0: Hürmetlik radyo anlıqıcıla balalanın çişini kançı baldır tüzse şunçı yaxşı mı? Tövende bu vaxtki xavirimiz diqtanladı buludu.
1: Çişini tüzleşte yetiliş məzginli kuldun berip koymaslıq gerek. Sət çiş balalarını özünü kəmsizdiğen kılıp koymusun. Muhbirinin təkşürüp bayqışça yazlıq tətil balalarının çişini tüzleşinin yokur pəllisi bulup, yeğinde ictimai alaqı supsı da, Muşunun qoxşaş nurğun elan təşviqat köpeyip ketken. Texim köp tövən yaşlıq balalarının çişini tüzleş, balalarının cismani ve ruhi sağlamlıqını Көп қыл қатарге дочар қылмақта. Қанчы балдыр түзсе, үнімей үшінші яқшы болыш арқысыдеке чатмы сетіш қылтықи. Мұхбар Бейджин, Шанхай, Гуанши қатарлық жайладеке нұрғын еғіз бойшылықи давалаш орғаларыны зиярат қылып, нұрғын түвен яшлық балылар ата-анылырының ұланы еліп чишіні түзді атқалықыны байқыды. Гуанши Джонзу Аптуным райолық аны балылар сақлықыны сақлаш доқтырханысының еғіз бойшылықы бөлімі тұнжы қетім кесел көргілі қайты тәкшіп келік әген беймарла біләнілік толды. Bu doktorxananın eğiz boşluğu bölümünün məsul vıracı Çiyan Xuyfan tonuşturup mındaqdırdı. Eğiz boşluğu bölümü yakında her ayda təxminən 2000 bimarını qobul qıludu. Bunun içində 0 yaşdan 3 yaşqıcı boğan balılar təxminən 35%-ni, 4 yaşdan 10 yaşqıcı boğan balılar təxminən 35%-ni yeləydi. Təkşürüşün kütüb durğan bir anının etişcə, bala bu yıl əmdili 3 yaşqı kırgan bulub, üstünki çişi bilən astınqı çişi udul kəmməydikən. Üstünki cağı səl aldığı pol tip çıxqankən. O, ictimai alaqı taratqısı da, kişinin ballarının çırayığı təsir körüstüdüğalıqı doğrusudaki norğun uçurlarını körüb, dərhal məsləd sorğılı kəlgən. Pəqət qatıq çişlisi ilə inək kəynigi tartılıdı. Pəqət çonqır çişləb qasla tüzəş gərək. Eğizi nəpəsini işkəltürüb çıxarğan çişi ayının tarayışını çoxum tüzəş gərək. Muxbir bir qısım ictimai alaqı supularda balılarının çişini tüzəş xatirisi, təsirati doğrusudaki uçurlarının naid köpüşkəlikini, alqışlaş miqdarının 10 mindan aşıdığalıqını gördük. 100 tıranı diagnoz koyuşunu kütüb durğan Nurğun atanı mındaqdıdı. Bu xıl uçurla həm mi yerdi bar, bəzi aparatla çişini baldıraq tüzəş gerek, qançı baldır tüzsə, ünümü şünçü yaxşı boludu dəb carsilib, biznan balılanın çırayığı boğan əndişimizdi küçəyti vətdi. Guangxi Liuju Şəri Liutiye Mərkizi Doktorxanisi Eğiz Boşluqı Bilimnin Mudri Liu Xiaojia bir yaşdan aşqan bir balının kesilini gördü. Balının inki yenik dərəcədə tətür bulub, atanısı davalaş üçün tüzəş əsvabı taqab qoyğanda qatlıq jıqlap getkən idi. Nurğun eğiz boşluğu doktorlarının bildirişçe 3-4 yaşlıq balalarının ata-anaları her xil bazar orqanlardan məsləhət sorğan. Həm də balalarının her xil yayını kengaytış qatarlıq davalaşlarını elib beriş kerekliğini bilgən. Hətta bəzi balalar bu xil davalaşlarını qobul qılıb saqayğan. Çiyan Xuyfan mındaq dedi. Əməliyyətdə biz qobul qılgan bimarlarının 20-dün köprəkini davalaşacaqsız. Pəqət az bir qısmının alaçışını tüzəşki doğru gelidu. Şəndonluq Şuxanın məlum orqanın təşviqatını anlab, balısı 8-20 yaşqı kirgəndə onunla kinayt küş taqab qoyğan. Yəni 20 yıl yantı o yüzlük ötküz güş taqtı işlətkən. Bir yıl qayrəlikini tüzəş arqılıq, bu orqan yenə balığa körünməz çişqib taqab, 13 yaşdın kiyin çişnərətlik tüzəb, 18 yaşda muqumlu işləqalıqını etqan. Kiyin, doktorxanıqı berib məsləti sorğanda doktor bu xıl davalaşının acid yoxluqını etqan. Muhbir Nurğun Caylada ziyaret kılış arqılıq, ayrım bazar aparatlarının çiş almışış məzgilədə çişi yenik dərəcədə rəssiz balalarga qarada tüzəş tədbirlərini qalaymıqan işlətkəlikini. Hətta zəncirsman setiş taktikisi qolunub, 6-7 yaşda aldı bilən yayını kinaytıdığalıqı, 8-9 yaşda andın MRC muskul ıqtidarını tüzəş əsvabını işiltıdığalıqı, 12-13 yaş kirgəndə andın körünməz tüzəş əsvabını satıdığalıqını, çiş qepini taqaşqa yenə 4-5 yıl vaqt ketidığalıqını bayqıdı. Nurğun atanı mındaq inkas qılğan. Aparatla davalaşının oxşaş bolmağan basqışlar boyca qalıdı. Hər bir basqışda az boğandı nəçi min yuan, köp boğandı nəçi 10 min yuan ketidi. Bir yürüş davalaş bolsa çoxum 10 min yuandan aşıdı. Davalaş məzgildə əgər yeng əhval görülsə yana baha qoşudu. Şanghay Jianxin tüzəş mərkəzinin başlığı Zhu Jian mındaq dedi. Köp qısım jüngoluq balalarda çişi ayı tar bolış məsələsi mövcud emas. Bəzi naçar aparatla yay kengaytışını qalaymıqan işlətidi. Çiyayı tar yakı normal buluşu bilen karı yok. Aval kin aytıp andın bir gap olsun deydu. Bekbaldır tüzügende netice oyluğanın əksici bop gelişi mümkün. Jungo Yaponiya Dostuq Doktorxanası Eğiz Boşluğu Tibbi Mərkizin müdiri Şüba Oxua mındaq dedi. 6 yaşdan 12 yaşqıcı boğan məzgil çiş almış çiş məzgili bulub, balılarda asalla çiş inək qeyrilikə körüldü. Bunun içində ən köp uçuraydığını çişinin rətsiz buluşu. Əgər çişinin qatarı təkşi bulmasa, köpünç əhvalda 13-13 yaşı kirgəndə çiş almış boğandın kiyin andın tüzəş gərək. Sönək xarakterlik tətür inəkni 7 yaşın 10 yaşı kiçi boğan vaqtın başlap davalaşını təvsiyə qılımız. Əgər eğri dərəcədiki çiş qalaymıqan buluş təkşi bulmasılıq, yüz muskullarının ixtidari bir normal buluş qatarlıq yüz sönkünün normal yetilişi və eğiz boşluqı ixtidarıqı təsir yetküzdüğən əhvallar körülsə, vaqtıdır bayqaş, vaqtıdır tüzəş gərək. Бірақ адады еңілі 3 жаштен кейін болу шек керек. Руджен мұндақ деді. Тіш қалаймы қан әквалда бәк болдыр рәтілі бәсі башқы тішіла өсіп чыққанда тішіла қайтыдың маймақ болып кетуді. Бұл мәсіліне бір кетімділі әлқылғылы болуды. Болдыр арлышыш әксіче түзәш уақытыны ұзар деветуді. Бұның зөрір үйді ұйық. Көпліген кәсіпі мұтақасылар мұндақ тапқарды. Бәзі балаларының дәсәпке мәзгілдіке асты чеш, үсті чешіні қаплы веріш адысы етіліш әриянды тәдіреже өзгүріші мүмкін. Нормал әхвалда балаларының үз қысмының өз петіліші дә чеш түзәш сәбәбідің чоң өзгүріш болмайды. Чеш алмышыш мәзгілді чешілері рәтсіз, яйны кен әчік тоғыр келдіған балаларының мұтлақ көп қысміні 13 кештен кен андын давалаш керек. Балының чешінің рәтсіз ішкәлігіні көріп, қарғылачы яйны кен әйттеш зияды давалашқа көрді. Шүйбау қамындақты дей. Балалар ғайрилікні түзе шәртін азырлымыған әквалда чиш яйны зияды кен айты бәсі, сүт чишіні тарты бәсі, әтта түзеш әсуаби чиш қипта қуалса, арқы чиши сұртқы өріліш, арқы чиш сөңгі еріліш қатарлықланы келтіріп чықырып, еғіз бошлықы сағыламлықы ғыбызғыншылық қылышы, әтта балаларының пысқы кісіғымы тәсір көрістіші мүмкін. Мұқпырның егіліше, аталмыш давалаш орылырда ғайрилікні түзеш мәғлуп болған төмен яшлық бимарламы аз емеске. Мәлім әріз қылы сүпсідеке алақыдар әріз 4000 дынашы деке. Бәз аппаратла балаларның беқинишчалығының яхшы болмаслығы, ата-аналарының яхшы башқурмаслығы қатарлық сәбәпләр белән мәсулиеттен өзіне қачыр деген. Чен Хуйфаң мондақ деді. Яны бәз балалар балдырлы түзәш саймаларын эшләткәшкә тиш йылтызның ичилеп келишен кертүп чыгырды. Яны бәзләрдә бер мәзгил түзәткәндән кин удул тиш тишләшмәслек әхвалы күрелде. Куанши Тибида шөсе кармакыдагы эгиз бошлыгы докторханасы балалар эгиз бошлыгы бөлүмүнүң муавин мудири Чен Ли мондақ деді. Еш кичик балаларның ақылы тек пішіп етілмеген, давалашқы маслышыш вә еғіз бойшылықы тазлық адеті гірай қылышта бәлгілі қиыншылық болышы мүмкін. Нөветті, базардегі балалар еғіз бойшылық аппараттардегі кәсіпкарларының кәсіпі сапасы тәкші әмәс. Әмі, ниспәттен нопузлық, келіплашқан еғіз бойшылықы давалаш аппаратлары балаларының тішіні балдырлы орынсыз ғайрелік бойчы түзәшіні қалымығашқа, әксіше бәз аталарының итрап қылышығы еріш әлмейді. 2023 yılı Dövlətlik Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti qatarlıq tört tarmaq, eğiz boşluqı davalaş mülazimiti və kapalət başquruş xizmetini yenimi ilgiri sürüş doğrusudaki uxturuşunu besib tarqıtıb, eğiz boşluqı davalaş mülazimitini yolu qoyuşta alaqıdar qanun nizamlığı qatlıq rayı qılıb, davalaş sübdi bexətəlikinin yadroluq tüzümünü qatlıq əmeliyyiləşdirib, alaqıdar diagnoz qoyuş və davalaş qollanması, texniki məşğulat qaydısı və məcburi xarakterlik kəsb ölçümünü icra qılışını tələb qıldı. Rujan mındaq təklif bərdi. Кәсіби жәмиет вә назарат қылып башқұрыш тармақлары балаларының тішіні түзәш, давалаш өлчімені бекітіш үстеді ізденіп, маскелдіған кеселіклі вә давалаш принципіні енімі қиліплаштырушы керек. Қысмен базар аппаратлары тішіні түзәш тәшвишіні қастан пайда қылып, сақты тәшвиқат еліп барғашқа бәз жайлардегі назарат қылып башқұрыш тармақлары тәртіпке селіш тәдбірлеріні қолланды. Куанши іждімай пәлер шөйені жәмиетшунастық тәтқиқат орынның башлығы Яу Хуа мұндақты дейді. Кәсіплеріні назарат қылып башқұрыш вә жазала салмықыны күчейтіп, балылар еғіз бошлықы шипахансы қатарлық аппаратларыны ашқара вә ешірін тәкшіріп, қары тізімлік тәсіз қылып, әнді қаралік илан қылып, тижаратын қиліплаштұрыш қайдәкчілік қылыш. Бәлгілімгі қылапалда балыларының түшіні түзәш, давалаш, опрасес қылыш қатарлық қылмышларыны қанун бойчы қаттық жазалап, қылмышы еғірлерінің кәсіп ижазет намысыны бекар қылыш керек. Ченли қатарлық мұтәхәсіслер мұндақтап қарды. Тішіні түзәш, қанчы балдыр болсы шүнчі яқшы болыдыған іш емес. Тіш сағламлықы жәті ке пәнні омамлаштұрыш тәшвиқатыны күчейтіп, тоғыра тіш белімлеріні тарқытып, атанларға ілмей, ақыланы етекчілік қылыш керек. Тіш түзәшінің башыныш пәлісті еңіш бір тәрәпліме, мобалығы қылынған сақты тема. Атанлар сода аппаратларының тәшвиқатыны қарғылачы аңлымаслықы, қарғылачы ішенмәсліке. Өз алдыға әсуап сетіп еліп, айлыда өз алдыға тіш түзмәсліке керек.

0: Бір балбағы бір елне юқыры сипаты ортақ құрышқа күшлік әркетләндіргіш күш қошты. 9-й айның 28-й күні түштен кейін саат 5-те машины үскінілер, автомобил запчастлары, электроллық мәқсулатлар лық қачыланған Джонго Европа нөвәч поэзі Қорғас төмір ел портыдың елғы шықып, Росияның Москваға үріп кәтті. Нөвәтті порттың өткен Джонго Европа Отрасия нөвәч поэзінің күнділік отырыч қатнаш саны 27 қитімден ешіп, отыр есаппілен әр 2 сағаты бір қитім чекрадың кіріп шықтыған Джонго Европа нөвәч поэзіні алмаштырып қачылаш тамамылынып, ташқы соғды қарқалырының тәрәқиятыны мұқым үйқыр үнімлік транспорт қапалды білен тәмілді. Хун Ән Халқара Юк Транспорт Вакалачылыки Чеклик Ширкті Қорғас Шөбе Ширкітінің мәсулі Хан Шин мұндақ деді. Бұ ел автомобил запчастлары, машинсазлық үскінлері, электроллық мәқсулатлар қатарлық ашырымы көміті үйқырмаларыны асас қылып, вакалачылы қылу атымыз. Нөвәтті, жәмі вакалачылы қылған нөвәч пойыз қетім саны бұлтырқ шөмәзізгілдікінің 20% ашты. Қорғас таможнесі нөвәч пойыздың юқыр үнімлік қатнышығы қапалет қылыш үшін төмір ел тармақлары білен маслышып күш шықырып, ақыл төмір ел порты. Тәвәлік бойынша таможнедің тез өткізішіні бірләштіріш әндейісігі тайынып, нөвәч пойызны етіп келген аман тәкшіріп, тәкшіріп болған аман өткізіп, таможнедің омымызлік өткізіш уақыт үніміні 50%-ін көпірек өстірді. Қорғас вокзалы бейхатар ішләп чықырыш қомандалық мәркізінің ішләп чықырышыны орылаштырыш қадымы Су Бо мұндақты дейді. Бұл ел транспортны тәшкілләш, чекра алқып маслаштырыш, тәртіпті әлалаштырыш жәхетті тән күчеп, тез қобыл қылып, тез түшіріп, тез қайтырып, параузының дәурелік айылнешіні 7.10-2 сағаттын, 4.10-3 сағатке қысқартып, кән релеслық поезіне көнігі отыры есапылан 11 қетімден артық ұлаш алтыны сақылдық. Азырғыча Қорғас төмір ел порты арқылы қатынған Джунго Европа Отрасия нөвәч поэзі жәмі 60,000 қетімден ешіп, қатынған нөвәч поэз линиясы 91-ге әтті.
1: Станцымыз қәвірі. Епу ең материал Европа Азия чекра халқыған мәқсус поэзінің түнде елғы чықыш мұрасымы еқында Джунго төмір ел бірләшмә халқыра юк сандықы чәклік шеркті үрімчі мәркізі вокзалады өткізілді. 1500 тоннадан артық бутылка дәрежелік полиэстер япырақтысы қачыланған мәқсус пойыз мәркізі вокзалдың елғы чықып, Европа, Азия, чон құрықлықыға қарап үріп кәтті. Бұна білән, Шенжанның ерлік химия санайты мәсулатларының Европа, Азияға бейвасты барадыған төмірел әшия обыроты еңі елі ечелді. Епу ең материал чәклік шеркті, елға 300 мүн тонна бұтылға дәрежелік полиэстер япырақтысы ішіліп чықырадыған ерлік карханы болып, Вахаға, Нонфу, Шэнчуэн, Бәйші қатарлық даңлық карханларының тәмінлі содығыры салай етігі еге. Бұқытымқы поездің елғы чықшы, Епу ең материал чәклік шеркті мәсулатларының түнжі қетім дөйләт дәрвазысыдың чықшы. Шеркетнің баш директоры Ду Ганген мұндақтыры. Біз ғазір ене Европа тәрәптін түшірілген чоң заказларыны тапшырып алдық. Заказыны тапшырып алғандың башлап, таки поездіні елғы селішкіше пәкәт қысқығына 10 күлі вақыт кәтті. Бұл базарға интайын ішенчіміз ба. Кейін ене техму көп нөвәч поездларыны үрімчідің арқ-арқыдың елғы салымыз. Бұ экспорт мәқсус линиясы Европа, Азия нөвәтчі пойызының пішіп етілген мүкеммәл болған чекра халқыған әшия оборот системісіға тайынып, көп шәккілік бірләшмі транспорт, юқыры үнімді таможнадын өткізіш, тәннәрхи түжі біләшкен ел әвзәлікіне толық жарай қылдырып, еңі материалларыны чекра халқып тошшыда, отыр елда көп алмаштырыш, дәврелікі ұзақ болыш қатарлық кәсіп ағырық нұқтыларыны үнімлік әл қылып, құрықлықта бейвасты әвәтті бейвасты еткізішіне ішқа ашырып, транспортның мұқымлықы вә тапшырыш вақыт үніміне ұмым үздік өстірді. Джонго төмір ел бірләшмә халқыра юк сандықы чәклік шеркті үрімчі мәркізі вокзалы тижарат башқұрыш бөлімінің мәсулі Ян Джиамың мұндақтыры. Еқынқы 2 елда үрімчідің елғы селінған маллар үлгіргі бірлі төрдің азырқы энергия, езі игілік қошымчы мәсулатлары вә ең материал түріні өз ішіге алған бір қадар мол түрге тәрәқи қылды. Her qitimliq yolga selishda xeritarlarning ehtiyojiga asosan oldin bo'lmalarni zakaz qilib, vagon iltimos qilish, tasdiqiy javob berish va vagon saplash qatorli xizmatlarni yaxshi ishlab, navbatchi poyezdlarning chegaradan o'ngishliq chiqishiga kafolatlik qilamiz.
0: Stansimiz xabari. Shinjang Bosh Ran Aql Yezilik Mashinlari Paychaklik Shirkiti Devlet Darajalik Kasbi Tujublik Özgeçe Yeniçe Kichik Gigant Karxana Bo'lish Sifati Bilan Tipini Raqamlashtirib Yeşillashtirib Özgertishga Faol Qatnashib Mahsulotning Bazar Riqobat Kuchini Sijil Oshirdi. Shinjang Hongto Jingong Yasimichilik Cheklik Mas'uliyat Shirkiti Bosh Ranning Bali Shirkiti Karxananın avtomatik ishlab chiqarish liniyasida bir odam bir vaqtda 5 lazer nurliq kesish uskunasida mashg'ulot qila oladi. Bir buyruq bilan taxminan 5 metr uzunlikdagi polat taxtini nozik mexanikalik zapchaslarga kesib ayrig'ili bo'ladi. Shirkat raqamli kontrol bo'limining xizmatchisi Yao Jinmiao avtomatik ishlab chiqarish liniyasi ishga kirishtirilgandan keyin mahsulotlarining loyaqatlik bo'lish nisbatining 97% ni eshib, ishlab chiqarish unumining 60% dan ko'proq yuqori ko'tarilganligini aytib mundaq dedi. Aniqlik darajasini 0.5 mm atrofida saqladik. Material tushirishdan gruplab kapsharlashgacha bo'lgan 1 haftada 100 yurish pishiqlab ishlay olamiz. Hozirga qadar Shinjang Bosh Ran Aql Yezilik Mashinlari Paychaklik Shirkiti jami 260 million yuan mablag' sarflab yangi uskuna kirgizib, to'liq avtomatik ishlab chiqarish liniyasi qurib, kapsharlash, egish, kesish qatorliq alqalarni raqamlashtirib, boshqarish, tizginlashni ishga oshirib, ishlab chiqarish unumini zo'r darajada o'stirdi. Korxona yana avtonom rayon darajalik yashil zavod bo'lish sifati bilan 2024-yili musobaqasini uzartish shaklidagi may tok aralashma harakatlantirgich kuchini sap yiqilg'i may harakatlantirgich kuchining o'rniga dastidigan paxta yig'ish mashinasini bozorga selib, energiya tejab karbon qo'yib berishni to'vallatishni ishga oshirdi. Shirkat mahsulot bozori markazining mas'uli Bai Jinyan tanishtirib mundaq dedi. Biz yangi energiyalik uchqurda taylash mashinasini chiqardik. Iqtidor siniqidan o'tib, muqimligi dalillandi. 2025-yili 4 qurliq va 6 qurliq yangi energiyalik paxta yig'ib taylash mashinasini orqa-orqadan ishlab chiqarib, may sarfiyotini 30% tejab qoldik. Raqamlashtirish bilan yashillashtirishni moslashtirish davlatimizda ishlangan yezilik mashinalarni mamlakat sirti bozorini keng etish imkoniyatiga ega qildi. 2025-yili Bosh Ranning mahsulot qimmati 800 million yuandan oshdi. Paxta yig'ish mashinasining butun mamlakat bozorida egilgan nisbati 45% ga yetdi. Ochqushliq zapchaslarni o'zi yasash nisbati 41% ni oshdi. Mahsulotlar yana O'zbekiston, Turkiya, Braziliya qatorliq davlatlarga eksport qilindi.
1: Stansimiz muxbirlari Balg'in Liukay xabar qildi. Shinjangdagi arxeologiyalik qazib olingan madaniyat yodgorliklarini o'tkazib berish marosimi 9-ayning 29-chi kuni Shinjang arxeologiyalik avrishka ambarida o'tkazildi. Bu qitim jami 5560 gruppa bo'lib, 8857 parcha arxeologiyalik qazib olingan madaniyat yodgorligi o'tkazib berilib, Shinjang bo'yicha 41 muzeyga taqsim qilinib, Shinjangning madaniyat yodgorliklarini bir qitimda o'tkazib berish tarixidagi eng yuqori rekord yaratildi. Bu qitimki madaniyat yodgorliklarini o'tkazib berishga avtonom rayonlik madaniyat va sayohat nazorati yetakchilik qildi. Avtonom rayonlik madaniyat yodgorliklari idorasi o'rinlashtirma qildi. O'tkazib berilgan madaniyat yodgorliklari janubiy va shimoliy Shinjangdagi 100dan ortiq xarobilik qabristonlikdan qazib olingan bo'lib, nurg'un tarixiy mazgildan halqigan. Madaniyat yodgorliklari buyumlarining turlari to'liq, madaniyat ichki xos mazmuni mo'l bo'lib, Shinjangning azaldan Jongoning ayrilmas bir qismi ekanligini kuchli isbotlab beradi. İli Oblastlıq Muzey bu qitim 528 sapal koza, taş qoral, mis qoral qatarlıq arxeologiyalik qezib elinğan saqlanmalarını ötküzü valdi. İli Oblastlıq Muzey partiya yacikisinin şujesi Muzey başlıqı Tong Jin Yu mundaqdiri. Bu qitim ötküzüp berilgen əməli buyumlardan toluq yaxşı paydalanıp, Jonghua milletin ortaq gəvdisi eğini müstəhkəmləş asasi liniyasını çıng gözləb, daimliq körgəzmə sistemisini sicil əlalaşdırıp, özgəçə məxsus temliq körgəzmə, vaqtlıq körgəzmələrini köngül qoyub pilallab, ərqaysi milletlərinin arlişi, almaşdırışı, yuğurlişidək tarixi paktlarını canlıq namayan qılıp, Jonghua milletinin ortaq mənvi makanını bərpa qılımız. İgilənəcə, bu qitimqi ötküzüb beriş mühim noxtisi asasi qatlamğa mayillaşdırılıb, 70%-dən artıq mədəniyyət yadıqarlıqı Şincanın hər qaysi caylarıdaki oblast, nahiyyə dərəcəlik muzeylarğa təqsim qılınğan. Bu qitim mədəniyyət yadıqarlıqlarını ötküzüb alğan Şincandaki 41 muzey mədəniyyət yadıqarlıqlarını ambarğa kirgüzüb, arxiv turğuzuş, körgəzmə qilishni pilallaş, rəqəmləşdirib dərəcəsini östürüş qatarlıq türlü xizmətlərini arqa-arqıdan alğa sürüb, arxeologiyalik təkşürüş nəticələrini ammının işki aldadiki ammavi mədəniyyət mülazimətigə aylandırışqı türtkü boladigən. Fugan şəhərlik muzey bu qitim qezivilinğən 447 mədəniyyət yadıqarlıqını qobıl qılıb, körgəzmə sistemsirki kəmtüklüklərini ünümlük toluqladı. Fugan şəhərlik muzeyinin başlıqı Ding Liang mundaqdırı. Bunu fırsat bilib, mədəniyyət yadıqarlıqlarının tarixi uçuri və mədəniyyət içki xas məzmununu çoğunqur qezib, hazır bar bolğan körgəzmə sistemisinin dərəcəsini östürüb, əlalaşdırıb, saray, muzeylar ara almaşdırış, həmkarlişini sicil kengaytib, birləşib körgəzmə ötküzüş, səyyara körgəzmə qılış qatarlıq köpxil şəkillər arqılıq, Mədəniyyət yadıqarlıqları baylıqını eçiş yürüşlük cəmiyyət tərbiyəsi dərsliki və ammavi əməliyyət pəaliyyətini çörədəb, yaşlar, ösmürlər topuğa nöqtılıq yüzləngən pənni umumlaşdırış əməliyyətini qanat yaydırıb, ammini çökmə sınaş davamıda tarixi asasını his qılıb, mədəniyyətini qəlibdən etiraf qılışını özüksüz küçə etişkə yetəkləyimiz.
0: Stansımız xəvri 2026 yıllık 3. Türkümdeki Cungo'daki yakşı kişiler tizimliki yakında elan kılındı. Şincan Khotan'daki asasi katlam kadri Mehriban Metrozi bu tizimlik girdi. Bu yıl 6. ayda o kelkünden müdafiyeleniş, apetten kutkuzuş hizmeti yolu da kelkünge fıçırap, bəxtki karşı alemden ötken idi. Qotan vilayəti Çıran ahiyəsinin uluq say yesi Yorunqır kənti tağ bilən oralğan kənt. Tağ cilğisidiki dərya qınının ən yaqın caydiki kənt ahalısının öyü bilən bolğan arlıqı 200 metrğim yetməydi. 6-cı ayının 21-ci günü kəşqurun tağlıq rayonda tuyuqsız qar yağmur yığıb, qiyan körləş yoşurun xəvpi qədəm-qədəm qıstab gəldi. Mədəniyyət və sayahət idarəsi xizmətigi məsul Mehriban Metrozi bunundan xəbər tapqandan kən dərhal maddi əşyalarını təyərləb, xizmətdaşları bilən billə kəndki yetib gəlib, səhər saat bir gecə aldıraş işləb, 125 kənd ahalısının əmmisini 10 kilometr yıraqlıqdiki Kökqır kəndigə bir xətər köcürüb gəldi. Yorunqır kəndinin ahalısı Bahargül Quniyaz əsləb mındaq dedi. Mehriban Metrozi bizge maddi əşya alğaş gelip, qorxmanlar digən idi. Bu gəpni anlap şu çağda əmimizdən qalbi illiqliqi dolğan idi. 6. ayının 22. günü Tağlıq rayonda toxtamay qatlıq yamğur yağdı. Mehriban Metrozi Koylon teği mənzir rayonuğa bardığan məxsus yolni kəlkün buzvətkəllik xəvirini tapşırıb aldı. O, sayahatçilərinin tağ üstüdə qapsılıb qeleşidən ənsirəb, dərhal mənzir rayonuğa qarab yolğa çıxdı. Amma yolda bəxtki qarşı kəlgün eqtib kətdi. Mehriban Metrozi eğir dərəcədə yarılınıb, şu günü saat 19-dan 40 minut ötkəndə 30 yaşıda hayatıdan ayrıldı. Mehriban Metrozi yaş vaxtıda Beijingi berib, yəsli marib kəsbədə oqıqan bolub, oqış bitkizgəndin keyin qat'ilik bilən yurtıqa qayıtıb xizmət qilishini tanlıqan. Çıran ahiyyəlik, 30 dərəcəlik kəsbi məktəb, texnik işçilər məktəbinin muavin müdiri bolub, əmdili iş ornığı çıxanda, anlaş iqtidarı tosalğuğu uçırğan bir nəcə oquqçının qiyin əhvaldı qalğalıqına bayqıqan. Əyni çağdiki bu iş, məktəb oqtqıçısı Ay Cəmal Mət Nasırının yadığa çonqor ornab kətkən bolub, o mındaqdırı. O kelib ətsila sınıplarını təkşürgülü vardı. Bu cəriyanda anlaş ıqtidarı tosalğı uçırğan oquqıcılarını bayqab, şu yerdilə naidi tit-tit bolub kətdi. O bana biz meyipler birleşmesi bile alaklış bakaylı. Eğer haksız yardımcı tanışıkış olmasa, ben tört okuyucuğa özümden maaşıdan çıkarıp bolsumu ilip beyremen digen idi. Yerim ayı katırap maslaştırış arkalık tört yardımcı tanışıkış mektep.